0: koro monenu de bale kada to di obegiada kaja tu moria bonya tigisela de loñ le bi mamone kaja tu moria bonya tigalena de loñ le bi mamone
1: urudondo
0: naro bi situal koda tu kapuonjo go nyathi di mae kuma narobi situan koda twe kapuonjo go nyathi di mae kuma nyagodondo kanigo an koda twe kapuonjo go nyathi di miele kuma mamuti bate na tera twe kapuonjo go nyathi di miele kuma safari pa kwan kodatwe wamos